Ewurade Yankopɔn ne ɛboafo. Sɛ ɔboa yɛn ankasa yɛbɛhyɛ n'animuonyam.

enua ene nano yenyanyano ntye ahudu bise eye emeritus apostle kwajusafu ne yie no fria wo fri mu na se menteme ho ase bi menteme ho ase ewo enuanonom baanu na edru ba bi no yenim se ka nipa cross wo fri mu a yae na yie wie no nanka yakokan ne well but yenim de kwote baira homa mu papa ye di ka kofa ne well ekokan ye ansana ye hunu nyoma bi anase nyoma bi ebeda ho ani aye biebie nyoma bi awawa nyoma bi ani ni enyina na hwehwe aso I think say meni kwajo fojo cancel listo well etwetwe nkomokra fa asemi ho na ye hunu ye na ye date no e kame se ene ye beye ochna ye nye week imu ani e tie se honorable sarah adjoasafo de abeto abonte se eye 30th of this month which is ene july ene ochnechi obeye yi anche ena court so de injunction so eba ye se for 10 days eye no entimi enkoso for 10 days e wose court so akwa setena na ye hwehwe nyuma bi mu ne de year 2 years an but se obehwe a ye nuan ba ya de nyina ye maame sarah adjoasafo one kwame nkrumah tikese ye interview bi wo okfm na ekwa kiri pa emu otisu dua se eyie no ebeba so ene ampa which of course eh ye hu court injunction ye fi so bibia esi because court ka de a ne court aka

Nya saka ye emu ho ano beka ase na nyomo a wa bo nyina ano ma presenters mobio aye ahu nyum ane ne nyame som ane ne nyame a wa frere.